0: reconocimiento a las mujeres para mí fue una gran satisfacción.
1: ¿Qué vos parece, Isinio Paz? De feito, temos a outro lado da liña telefónica outra muller, neste caso Patricia Villarino, vineta de Rosa Franco, estuvo presa en Celanova. Que tal? Como estamos?
2: Hola,
1: Patricia,
2: bon día.
1: Moitísimas gracias. Non podes estar aquí de maneira presencial, pero en todo caso estás, igualmente está o teu testimonio, porque decía Paz que moitas veces costaba, aínda costa, falar do tema, pero como todo na vida, o tempo vai facendo que as heridas vayan sanando, se vayan pechando, ou prácticamente pechando, e é necesario ás veces tamén contar a historia, non?
2: Pois sí, a verdade é que é moi necesario. Eu, con todo o tema este, pois me di en conta, bueno, primeiro, do traballazo que fai o Comité de Memoria Histórica de Celanova, porque no meu caso, bueno, era a miña bisaboa, eu non cheguei a coñecela, pero si a coñecía por las historias que me contaba mi abuela. Y una de esas historias que me contaba recurrentemente, siendo nena, era, ay, nena, ainda me acuerdo cuando iba caminando a Celanova a llevar de comida a los pais o café. Y nunca pregunté, no sé por qué, pero nunca pregunté. Y entonces, cuando el comité organizó, fue unos meses, en Celanova, un homenaje a su mujer, algo me fichó clic en la cabeza, fui a mirar el listado y allí estaba mi bisabuela. Entonces, es una cosa que, mira, ainda que pues, no llegué a conocerla, pues son historias que sí, que son muy dolorosas, que remexen moito, no sé, pero eso es hecho, digo, agradecemento, porque yo inmediatamente me puse en contacto con el comité y son maravillosos, súper eficaces, y además eso, con moito agarimo, con moitos cuidados, para sacar a luz, bueno, pues eso, a memoria, que ao fin e ao cabo o único que temos que de nos.
1: Temos aí, Sinio, que non te escoito, o sea, podes falar mal tamén si queres,
3: Sí. No, eu, primero de nada, o que quero agradecer precisamente ás familias que se prestaran a falar destes temas que sabemos que é moi difícil.
1: Complicado.
3: Pero creo que é o momento, o sea, despois de tantos anos, para falar. Este é o momento que hai que se teñen que expoñer as cousas. Seríamos moi felices de que saliran máis familias a expoñer todo o que sufriron durante décadas, porque isto se prolongou durante moitísimo tempo, e agora mesmo falar deste tipo de cousas doi, aínda doi agora, pero creo que é sanador falar delas. E, sobre todo, as mulleres, que en este caso foron as máis, as que máis sufriron, podese dicir, e as que transmitiron a memoria nas casas, no caso da miña nai, da miña avoa tamén, pues, digamos que eran as gardas, as centinelas da memoria, e por eso probablemente estemos hoxe aquí falando destas cousas.
1: Sí, porque de feito, si xa a muller o tiña complicado, imaginemos nesta situación aínda máis, non? Non sei se notaches, Isinio, ao principio ese peche por parte das persoas cando, bueno, arrancades con este proxecto. No, costou,
3: eu creo que non. Creo que en canto saliu a luz, sobre todo o listado de presas, precisamente foi como unha espoleta para que se puxera en contacto con nós. Esperamos que haxa máis xente que se poña en contacto con nós.
1: O sea, isto está aberto.
3: Sí, por
1: decir,
3: por
1: non
3: suposto,
1: un proxecto pechado, continúa.
3: Estamos falando de decenas de presas, por ahora, pues, unha pequena parte delas, o sea, estamos falando, ahora mesmo non me atrevo a decir o número, pero a mellor non chegan a 10 familiares que se puseron en contacto con nós, ¿no? De 100 presas.
1: Patricia.
2: Sí.
1: Comentaba Isinio que aínda doe, é así, non?
2: Eu te puedo decir, bueno, son xornalista e esta semana estuve facendo para mellor no que traballo unha reportaxe sobre o tema e, bueno, chorei bastante. O sea, ainda así, sabes, recordando e vendo, bueno...
1: Pero o insusto fondo... de toda a situación, supoño, que é o que máis doe, non? A injusticia.
2: Sí, y bueno, yo tengo también una espina clavada, porque cuando mi abuela me contaba esas cosas, yo nunca pregunté por qué estaba en la cárcel, ¿sabes? Yeah. Entonces, a mujer que son hoxe y a jornalista que son hoxe, doña perdón a aquella nena, pues eso, que no se interesara por aquellas historias, ¿sabes? A mi abuela.
1: Bueno, pero es natural, cuando un neno, eso no puedes pensar, Patricia.
2: Eso.

0: Ya empieza
1: Se
0: competición.
1: arranca, ya
0: Sí,
1: todavía
0: sí.
1: 9 de agosto,
0: Exacto.
1: recién presentado además esta mañana, o
0: Esta
1: sea que
0: mañana.
1: estamos con noticias frescas,
0: Tal cual, tal
1: tal
0: cual.
1: cual. Y Elsa Corral, directora de este torneo precisamente, que se llama Sexto Internacional Femenino Ciudad de Ourense, torneo W75,
2: Sí.
1: $60.000 en premios. Qué bien,
0: Sí,
1: ¿no?
0: 51.000 euros, más o menos.
1: Bueno, está estupendo.
0: No, no, está muy
1: A mí
0: bien.
1: me vale.
0: Está muy bien, muy bien.
1: En dólares me
0: Pero,
1: vale también.
0: evidentemente, hay un criterio en ITF, que a verdad que ese sí yo comparto, é que todas as participantes, desde o primeiro partido hasta o final, reparten esa cantidad. De tal forma que, claro, a ganadora, evidentemente,
2: Sí.
0: leva unha cantidad relevante de esa, pero sí que hai un reparto entre todas as participantes. Desde a primeira que xoga o primeiro partido da fase previa hasta a ganadora do torneo.
1: Bueno, estamos a falar xa, Elsa, de 6 edicións, isto é que pouco a pouco vai collendo forza, non sei se tamén en canto ás participantes, máis nivel ano tras ano.
2: Sí, eu diría que cada vez o cuadro condensase máis con xogadoras top 100 e top 200, porque os anos anteriores igual tiñamos un nivel por baixo, comparación a este torneo, e si que viña algunha boa, de feito, o ano pasado veo unha que foi ex-30 do mundo, eso é un nivel distinto, pero polo xeral, o cuadro está máis cheo de xogadoras entre o top 100 e o top 200 que outros anos.
1: En canto ao público, tamén vai cada ano máis xente. Eu decía ao principio que quizás non necesariamente te ten por que gustar de primeiras o tenis, podes ir a ver, non? A observar, porque é un evento que non temos aquí precisamente todos os días na nosa provincia, bueno, incluso en Galicia, non?
0: Non,
1: Por eso che digo,
0: deste
1: desde o nivel.
0: rango V75 é o primeiro que se celebra en Galicia e, por tanto, Ourense, que en moitas cousas non imos diante, nesto imos diante, eu creo que marcamos aí tendencia.
1: Marcando tendencia no tenis. Bueno, eu quero saber tamén da vosa historia, da vosa relación co tenis. Cando empeza, decíamos que calquera momento é bo para empezar, pero bueno, evidentemente, si se empeza de pequeno, mellor, non? Si queremos chegar a algo.
2: Hombre,
1: O polo menos
2: claramente.
1: facelo ben, non?
2: Sí. Sí.
1: Xosé,
0: Sí.
1: cántame.
0: No,
1: Fálame de ti, home, que eu non sei da tua
0: no, no,
1: historia.
0: eu diría, che, eu empecé xogando ao tenis nunha rede que era unha corda que poñíamos nun campo delimitado, cas extensións correspondientes, pero era unha corda, unha cordiña na que xogábamos. Eso era a altura dos 13 anos.
1: Pero para que vexas, o que queres xogar, xoga, cos medios que teña. Eso como cando se di, non? Determinadas zapatillas para xogar a fútbol, o deporte que sea. Bueno, e xogas con alpargatas se fai falta. A ver, non é o mesmo, pero que decir, poden sair grandes xogadores, incluso con medios pobres en inicio, non?
0: Sí, está claro. Creo que os medios, home, son unha colaboración,
1: Claro.
0: pero non son imprescindibles. Naquela época as raquetas pesaban un pouco máis, eran de madeira, casi todas. Despois empezou as metálicas,
2: Sí, con aluminio.
0: pouco a pouco pois foi evolucionando o deporte. E é o normal que evolucione co paso do tempo, como todas as cousas.
1: A día de hoxe moita xente se achega ao Clube Santo Domingo para preguntar, para iniciarse. Está chamando a atención este deporte.
0: Sí. Durante a semana hai verdadeiros aficionados que se pasan ali a semana enteira desde o primeiro ao último día. De verdade. Casi desde o primeiro ao último partido. Logo, hai outros máis esporádicos e outros ocasionais. Hai de todo.
1: Bueno, en todo caso, aí está esta cita dende o domingo, día 2 ata o día 9 de agosto. Cale horario, depende do día onde podemos
0: Bueno,
1: consultar tamén para a xente que nos escoita e que irá achegarse.
0: vamos a ver, o horario para indicar unha fórmula o máis xeral posible, digo, indicar unha fórmula o máis xeral
1: O máis
0: posible,
1: xeral.
0: porque sempre ven un pouco condicionado, estou pensando no ano pasado, onde tuvemos 5 días de 43 grados.
1: Vale.
0: Entón, con eses 5 días de 43 grados, o comenzo da competición todos os días, sí, estaba entre as 9 e as 9 e media. E logo, procurando rematar polo menos a competición individual sobre a 1, 1 e media, porque xa viña a partir dese momento a alerta e había,
1: é que eu non me acordaba cando che fixen a pregunta, pero agora que estás
0: logo,
1: a comentar, si me acordo que hubo modificación.
0: Pola tarde, si que, bueno, foi esa competición de dobles, que é un pouco menos exigente. No tenis non hai unha competición continua, senón que hai hidratación, sí, cada cambio de 2 xogos, co cual pois as posibilidades de combatir eso estando 4 na pista pois é máis asequible.
1: Bueno, Elsa, é unha oportunidade, ademais ti, muller, directora deste torneo, para ver, apreciar o tenis feminino, que ten moito nivel tamén, por suposto que sí.
2: Sí.
1: Igual non se fala tanto.
2: Non, igual non se fala tanto, porque estamos acostumados que igual o vemos como peganlle máis forte, corre máis rápido e demais, é como máis vistoso de ver, non? Pero bueno, o de mulleres é outra forma de xogalo, teñen outra forma de plantear o xogo, os homens igual son de xogo máis de fondo, máis sólido, hai moitas mulleres que son así tamén, pero eu diría que as mulleres poden ser un pouco máis difíciles así de predecir, así decilo.
1: Bueno, como na vida.
2: Sí, como na vida, tal cual.
1: Eso se nota tamén,
2: sí,
1: non?
2: Notase.
1: Somos así, bueno, hai que querernos.
2: Gústalle a tensión, o drama.
1: E a ti gustache dende sempre o tema do tenis?
2: Pois sí, mira, eu realmente o deporte de raqueta non o comecei co tenis. Empecé xogando con 2-3 anos ao ping-pong na miña casa.
1: Bueno.
2: Porque meu pai había comprado unha mesa, el xogaba de pequeno, e empecé no ping-pong, e logo 6 anos empecé a xogar o tenis, e fun subindo, e cada vez entrenando máis, e competindo, e así, hasta os 18, que logo fui no deixando un pouco de lado, por lesións e demais.
1: Pois témonos que despedir, aí o deixamos.
0: Bueno,
1: moitísimas gracias para
0: gracias
1: vos,
0: a vos,
1: compañía.
0: Gracias a vos, a colaboración, sempre co evento,
2: sí,
0: que moi de agradecer.
1: Gracias, que nos vamos. Con esta canción, yo creo que de compras, ¿no? Venga, hasta mañana.

0: Que tal? Boa tarde, saúdos de Íñigo Caínzos neste mércores 29 de xullo, día moi agardado en Santiago de Compostela porque dende hoxe a capital galega é a segunda cidade na nosa comunidade declarada zona de mercado residencial tensionada, unha medida que o que pretende é limitar a curto prazo os prezos do alugueiro que veñen de subir un 20% nos últimos anos, facendo inviable para moitas familias vivir en Compostela. Foi un proceso longo no que o goberno local de Santiago tivo que volver a comezar por non presentar a documentación como quería a Xunta, un proceso no que o goberno galego tampouco puxo as cousas fáciles. E que agora deixa unha pregunta: vai funcionar? A medida vai servir para conter o prezo do alugueiro? Soamente o tempo dirá. O certo é que fan falta medidas urxentes máis aló de construir vivenda, algo que leva moito máis tempo, alo menos para intentalo. O que compre agora é que as dúas administracións traballen xuntas nos seus ámbitos para conseguir que a medida sexa efectiva e que un ben básico como é a vivenda deixe de afogar a centos de familias. De seguido explicamos como vai afectar a medida Santiago, escoitamos as principais reaccións, tamén falaremos co sector inmobiliario, pero antes repasamos outras novas que deixa tarde con Icía García. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: 11 persoas detidas.
1: Na desarticulación dunha rede de distribución de drogas en Lugo e na Coruña, na operación foron incautados 5,8 kg de cocaína e varias dosis de hachís, ademais de case 9.000 euros en efectivo e numerosos móviles.
0: Incendio en Ourol.
1: Un lume declarado no municipio lucense de Ourol calcinou xa 7 hectáreas dende o seu inicio ao mediodía, segundo a estimación provisional da Consellería do Medio Rural. A da parroquia de Merille xa se desplazaron 2 técnicos, 3 axentes, 7 brigadas, 6 motobombas, 3 helicópteros e 2 avións.
0: Restricción no emprego da auga.
1: O Concello de Santiago estableceu varias medidas restritivas no emprego da auga para garantir o abastecemento para o consumo humano e usos esenciais. A alcaldesa Goretti San Martín pide colaboración á veciñanza para poder facer fronte á baixada nas reservas de auga ata que a situación sexa sostible.
0: Son novas dunha tarde de novo de tempo solleiro e de calor, aínda que non tan abafante como en días anteriores. De feito, as máximas deste martes quedaron en 38,7 grados en Vila Martín de Valdeorras. Segundo Meteo Galicia, mañá seguiremos baixo influencia anticiclónica, malia que pode haber algo de nubosidade. De feito, non se descartan lixeiras precipitacións no terzo norte da provincia da Coruña e tamén na Mariña. As temperaturas baixarán un chisquiño. E antes de afondar nesa declaración de Santiago como zona de mercado residencial tensionada, imos ir ata o Concello de Ribeira, no que hoxe, por certo, ian comezar as festas por un suceso que ten conmocionada a vila, o presunto asasinato dun home de 47 anos a mans do seu fillo Nuria Tubío.
2: Si, un rapaz de 24 anos foi detido fai unhas horas pola Policía Nacional na parroquia ribeirense de Aguiño como presunto autor da morte do seu pai. Os feitos ocorreron ao mediodía na vivenda unifamiliar e posteriormente alguén chamou a policía. Non se ten claro se foi un veciño ou o propio autor do crime. Os axentes atoparon a vítima, Alberto Parada, con vida, máis pouco despois de trasladar ao hospital comarcal, faleceu. Estaba ferido tras recibir varios disparos. De momento, non trascenderon as circunstancias nas que se produciu a morte e os axentes do Corpo de Seguridade investigan as causas.
0: Bueno, seguiremos pendientes desta investigación. Agora sí, imos centrarnos nesa, con atención nesa declaración de Santiago de Compostela como zona de mercado residencial tensionado. Xa é oficial, coa publicación no Boletín Oficial do Estado, comezará a funcionar mañá. Imos tratar de explicar, o primeiro, que vai supoñer, a quen vai afectar, o primeiro, Nuria, ¿qué implica?
2: Trátase dunha medida que pretende frear a escalada acelerada dos prezos. Desta maneira, os propietarios non poderán subirse en control os prezos de aluguer. Durante os próximos 3 anos poderánse limitar estes prezos máximos. No noso caso, afectará a toda a cidade porque todos os barrios, non só o casco histórico e a súa contorna máis próxima, cumpren os requisitos para ser considerada zona de mercado residencial tensionado.
0: Canto poden subirse eses prezos e como se determina a subida?
2: Pois se o piso xa estaba en aluguer, un pequeno propietario pode actualizar o precio en base ao IPC. Se é un novo contrato, o prezo ten que ser o do último contrato e axustarse á normativa. Hai algunha excepción, como por exemplo se se fixeron reformas de calado. É dicir, se agora se lle está cobrando 700 euros a un inquilino e se firma un contrato cunha persoa nova, por norma xeral non se lle pode pedir 900. Hai que partir do contrato anterior e actualizalo con respecto á normativa.
0: Falabas de pequenos propietarios, unha figura chave neste proceso son os grandes propietarios. Quenes son e que pasan con eles?
2: O primeiro, que son os grandes propietarios? Pois son persoas físicas ou xurídicas que teñen 5 ou máis vivendas de uso residencial no termo municipal de Santiago. Teñen que poñer as súas vivendas en aluguer a uns prezos que marca o Ministerio de Vivenda para estes casos, que será un pouco máis baixo que o prezo de mercado.
0: Un día de reaccións ante esta declaración de zona tensionada. Aquí na SER falamos co concelleiro de Urbanismo, satisfeito por ver a medida por fin oficializada, conta con que dea bons resultados e reclama a Xunta que colabore, Icía.
1: O concelleiro de Urbanismo amosase satisfeito por ver por fin en vigor unha normativa na que leva moito tempo traballando. Dende hoxe, Santiago é zona de mercado residencial tensionada e, polo tanto, vais a limitar a suba dos prezos de aluguer. Xa non será posible os encarecementos abusivos. Iago Lestegás está convencido de que será unha medida que terá resultados a curto prazo e que axudará a conter a alza dos prezos de aluguer.
3: hai que darlle un pouco de tempo, noutros sitios que levan un ano declaradas, pois pues están facendo agora balance e sí que están verificando que se reduce o prezo do alugueiro, 3%, 4%, 7%, depende do sitio, ¿no? Pero sí que hai unha reducción non brutal, non espectacular, pero sí unha contención e reducción dos prezos. Xa che digo, creo que antes lía 3-4% en Euskadi. Bueno, pues xa o feito de que non se incrementen é un resultado positivo, e se conseguimos que se reduzan, pues que conseguiremos tamén que se reduzan, porque o que está pasando, haberá que ver en que porcentaxe, e haberá que ver tamén, bueno, que pasa ao cabo dun ano.
1: Con respecto a unha das cuestións nas que se pon o foco, a baixada da firma de contratos, o concelleiro sostén que, polo que veu noutras comunidades, isto débese a que hai máis estabilidade nos contratos e menos rotación. Agora pide a Xunta que non boicotee a medida, que cumpla coa súa labor de control, especialmente cos contratos de tempada en fraude de lei.
3: Porque é a comunidade autónoma que ten que facelo, porque onde se depositan as fianzas? No concello, nos concellos, non. Os concellos non intervimos nos contratos alugueiro, non temos absolutamente arte nin parte nos contratos alugueiro. Depositanse no IGUS, no caso de Galiza, non? E, por tanto, é moi fácil, non, boicotear, entre comillas, unha medida e despois dicir que non funcionou.
1: Lestegas advirte
3: que... Espero que a estrategia non é esa.
1: Lestegas advirte que nin aínda que houvese un cambio de goberno en Santiago podería revertirse a medida.
0: Tanto as medidas concretas explicadas como esa entrevista con Iago Lestegas poden volver a velas na nosa web en radiogalicia.gal. Unha medida que non convence a Xunta, dende o principio veñen amosando o seu rexeitamento a esta medida durante todo o proceso. A Consellería de Vivenda dicía hoxe mesmo, insistía en que en Coruña esa medida non está a dar os resultados agarrados, con moitas menos vivendas en mercado. María Martínez Allegue.
4: Penso que é unha mala noticia. Xa son poucos os contratos que se están a formalizar no Concello de Santiago, e con esta declaración de zona tensionada semellase todo, e según os datos obxectivos que temos, non só en Galicia senón tamén en outras comunidades autónomas que en España así o teñen declarado, se están a retirar as vivendas do mercado alugueiro.
0: Saudamos a Vicente Martínez, secretario de Agalín, Asociación Galega de Inmobiliarias. Que tal? Boa tarde.
5: Hola, boa tarde.
0: Bueno, era unha noticia previsible, oxe, xa é oficial, queremos coñecer en todo caso de primeira man co sector, agora que xa é concreta norma esa declaración de Santiago como zona tensionada, como a vedes?
5: Bueno, era algo que xa estaba pendente de entrar en vigor, pero que xa estaba aprobado dende, xa había 3 meses, polo menos, e xa era algo que estábamos agardando o día que fora, pero bueno, xa estábamos conscientes de que iba a entrar en vigor.
0: Durante este tempo, durante 3 meses, non sei se recibiches moitas consultas por parte de propietarios e inquilinos agardando o momento no que fose oficial, pero preguntando como lles podía afectar.
5: Sí, claro, moitos propietarios non tiñan claro como lles podía afectar, se iban a estar limitados ou non, se lles iba a afectar por ter 2 ou 3 vivendas, o tema dos grandes tenedores, e se era todo o concello. Bueno, moitas dúdas que trae esta nova normativa, claro.
0: Cales foron as principais casuísticas que atopaches? Non sei se hai moitos grandes propietarios ou a realidade habitual é, pois iso, con 2, 3 vivendas que teñen outra realidade e que no seu caso, pois, actualizarán ou poderán solamente actualizar o precio conforme ao IPC.
5: A maior parte de Compostela son pequenos propietarios que teñen 1 ou 2 vivendas e que complementan a súa pensión e a súa renta do fogar. Non están afectados a maior parte dos propietarios por eso. A incertidume, a pregunta de sempre, se o aluguer temporal de curso está afectado ou non, e se poden mover a ese tipo de aluguer, claro.
0: Porque, bueno, alertaba o concelleiro esta mañá aquí na cadena SER, que dicía que o que non se pode facer e o que a Xunta terá que vixiar agora, que moita xente que tiña o alquiler tradicional non pase ese alquiler de temporada de forma fraudulenta. Hai interese en mudar a modalidade de alugueiro, e credes que vai ser o que pase?
5: Sí, de feito está se vendo dende hai un mes e pico, 2 meses, que agora mesmo nos principais portais inmobiliarios hai unhas 450 vivendas en alugar en Santiago. En anos pasados non había esa cifra, e podemos dicir que prácticamente se están doblando respecto de outros anos pasados. Iso ben provocado moitos deles porque emigraron do aluguer indefinido ao aluguer temporal de estudantes universitarios.
0: Hai 2 discursos contrapostos, xa de hai tempo. Por unha banda, o goberno local, que ten grandes expectativas en que esta medida, como mínimo, frea a subida de prezos cando non o baixe, a Xunta que di que é unha mala medida. De momento coñecemos o que está pasando en Coruña. Vos tedes a realidade máis de preto. Que é o que está a pasar? Porque os discursos son moi contradictorios.
5: Sí que é certo que cada parte pode arrimar as cousas a súa sardinha sempre. Entón, sí que é certo que, polo visto, se reduciu o precio en A Coruña e en localidades de Cataluña que levan máis tempo con esta zona de mercado residencial tensionado, pero tamén é certo que se reduciu o número de vivendas dispostas en aluguer. De momento necesitamos máis trayectoria e máis perspectiva temporal para poder valorar se realmente vai ser un éxito ou un fracaso.
0: Sobre isto de a reducción do número de contratos tamén, aludía o concelleiro, non sei se tedes tamén esa constancia vos de que o que está pasando noutros territorios ou en Coruña é que os contratos, digamos, son máis estables, hai menos rotación. É certo isto?
5: Últimamente está se vendo de que hai menos rotación en xeral porque as persoas saben que non hai moitas alternativas habitacionais e que non se están ben e están a gusto nunha vivenda, non, o mercado actual non ofrece moitas alternativas a mellor en moitos casos. Entón, virgencita que me quedo como estoy en moitos casos, non?
0: A medida de comenzar a funcionar xa a partir de mañá xa non poderán subir os prezos o que queira, non sei se para vos supón moitos cambios na forma de actuar, de operar, se hai temores por parte dos propietarios, pode ser que deixen de, ou que non saquen as vivendas ao mercado alugueiro?
5: Eu creo que non, é dicir, nese sentido, o propietario que estaba alugando unha vivenda pois cambiará a súa perspectiva de aluguer, é dicir, moverá o aluguer indefinido ou moverá o aluguer temporal, pero normalmente non deberían ter motivo para retirarlas do mercado, non consideramos que vai a suceder eso.
0: No sector inmobiliario hai algún temor porque a medida poda funcionar, non funcionar, como que ainda que fai falta tempo, bueno, como vedes en principio?
5: Pois é unha pena que exista esta guerra política e que non se poñan de acordo entre as partes. Non sei se é unha boa medida, se é unha mala medida, obviamente tempo dirá, pero os problemas de aplicación, supervisión e xestión, o Concello está reclamando a Xunta está dicindo que non son competencias deles, hai unha incertidumbre e unha falta de colaboración entre administracións importante, e creemos que eso deberá suceder.
0: Vicente Martínez, secretario de Agalín, Asociación Galega de Inmobiliarias, gracias por atendernos en la Ventana de Galicia y muy buena tarde.
5: Gracias a vos.
0: Bueno, pues las posiciones están fichadas entre el Gobierno Central, el Gobierno Autonómico, el Gobierno Local de Santiago y también Asociación Galega de Inmobiliarias. Solamente o tempo dirá si esta medida, que comenzará a funcionar mañana, esa declaración de Santiago como zona de mercado residencial tensionada, termina dando resultados. Pausa y seguimos.
6: Radio Ourense, Cadena SER.
7: 265 días traballando, 20 días de vacacións, 15 minutos de felicidade total, 10 segundos de gloria, por 4 segundos de despiste. Non deixes que a túa vida quede na estrada.
8: Muíños en festas. Venres 31 de xullo, actuación de Orquesta Costa Dorada. Sábado 1 de agosto, campeonato de carrilanas. Ás 11, apertura da Expo Raya de Artesanía. 20 edición do Galo Pica no Chan. 8ª edición do Becerro do Xurés. 36 edición da Festa das Sopas do Burro Canso. Ás 23 horas, Orquesta Olympus e 16 edición do Muíños Dance, coa actuación especial de DJ Quique Varela. E para rematar, o domingo, ás 21 horas, Luar na Lubre. Concello de Muiños.
9: Así a lugares máxicos de Carlos Núñez chega a Celanova. Carlos Núñez en concerto este 3 de agosto no Mosteiro de San Salvador de Celanova ás 20 horas. Entradas a venda en carlosnúñez.com.
10: Prepara tu verano en Upersa.
11: 30 días, 30 coches kilómetro cero con un 30% de descuento. Hyundai Kona, híbrido desde 25.990 euros. Hyundai i20 desde 18.900 euros. Hyundai Tucson, híbrido desde 30.990 euros. Entrega inmediata y con unidades muy limitadas. Consulta condiciones en Upersa. Upersa, tu concesionario oficial Hyundai en Ourense.
6: Cadena SER. El poder de la conversación.
0: 7:35 minutos de la tarde, estamos en vésperas do debate do teito de gasto no Parlamento de Galicia. A cita será mañá o mediodía a partir das 12:30, unha cifra que será de récord de 15.022 millóns de euros. Hoxe coñecimos outra cifra que tamén é de récord, outro dato moi importante en materia de cartos. As entregas a conta que son os cartos que o Estado aporta ás comunidades autónomas cada ano. Galicia vai recibir o ano que ven, en 2027, 11.770 millóns de euros do Goberno Central. Nunca antes o Estado lle aportará tantos cartos a nosa comunidade.
2: No caso de Galicia, as entregas a conta crecen casi un 8% con respecto ao ano pasado. En 2027 recibiremos por parte do Estado 11.770.000 euros, outra cifra récord. Ademais, se suma a esta cantidad de previsión de liquidación de 2025, a comunidade contará con case 12 millóns e medio de euros procedentes do Estado. O Goberno Central remarca que co sistema de financiamento novo que propoñen as comunidades, Galicia podería recibir 587 millóns adicionais.
0: E tamén segue a ser de récord o dos datos de Audasa. Oxe, tamén coñecemos os beneficios, os datos, os ingresos dos primeiros seis meses do ano. O beneficio durante a primeira metade do curso foi de 45 millóns de euros, dicía.
1: 106 millóns de euros corresponden a peaxes e o resto a ingresos por áreas de servicio. A compañía destaca que registrou no primeiro semestre de 2026 un total de 61 millóns de viaxes e que o tráfico medio da autopista contabiliza un 3,15% máis que ao mesmo período de 2025. A Audasa presenta unha facturación de 108 millóns de euros e dicir casi un 90% máis e un beneficio neto de 45,9 millóns, o que indica un aumento de 3,1%. Por outra parte, o 81% dos condutores abonaron o seu servizo co sistema de telepeaxe fronte ao 4,2% que optaron polo pago en efectivo.
0: Unhas cifras que xeran indignación nos usuarios. Diego Maraña é o portavoz de Incolectivo.
12: Hablamos de unha cantidad que ninguna outra empresa en España é capaz de consolidar esos resultados. Pero aquí lo preocupante es hablar de justicia. En estos momentos, la autopista, gracias a la denuncia que se interpuso desde la Asociación de Consumidores en Colectivo, ha declarado, mediante dictamen motivado del mes de julio del año pasado, que la autopista es ilegal. Ha incumplido una normativa comunitaria y obliga al Gobierno de España a iniciar un procedimiento de anulación de la concesión, lo que conllevaría a una autopista gratuita.
0: Máis cousas, novo enfrentamento entre o Goberno Central e as comunidades do Partido Popular, neste caso polo plantón dos conselleiros na Conferencia Sectorial de Educación. O conselleiro galego Román Rodríguez di que por unha cuestión de solidaridade coas zonas afectadas polos lumes forestais e que os asuntos a tratar poden agardar ata logo do verán.
13: Non eran temáticas tampouco de gran urxencia, de gran inmediatez, importantes, por suposto, pero non de gran inmediatez. Hai que tener en conta que as comunidades autónomas, as maiorías, e a maioría forman parte, pois, neste caso, do Partido Popular.
0: E cambiamos de asunto, xa saben que o 12 de agosto será o día desa eclipse solar, un acontecemento histórico que poderemos disfrutar en boa parte da nosa comunidade, pois o sector hostaleiro da provincia da Coruña, farto como está de que non haxa avances na negociación do convenio colectivo ao longo do último ano, vai convocar unha xornada de folga para ese día.
1: A hostalaría da provincia da Coruña fará folga o día da eclipse para reclamar condicións dignas, así o convocaron CIGA, UGT e Comisións Obreiras, que nes piden que non haxa perda de dereitos no novo convenio colectivo. Dende Comisións Obreiras para a hostalaría, o seu responsable asegurou aquí na SER que o problema das baixas é notorio e que as condicións precarias xunto coa asistencia sanitaria ralentizada fan que o abandono laboral no sector sexa cada vez máis notorio porque, dixo Semirás, teñen que buscarse a vida con outras oportunidades laborais.
14: Lo que pasa es que hai unha diferencia moi grande con a patronal. Nosotros queremos hablar en positivo. Lo que non estamos dispuestos a la propuesta que hace la patronal, que es...
0: Bueno, pois o malestar evidente da hostalaría da Coruña. Apuntamos que tamén hai activo un incendio no concello coruñés de Monfero, na parroquia do Alto do Xestoso, que segundo as últimas estimacións provisionais de medio rural, supera as 20 hectáreas. E da xenda, a música de Eris Mackenzie, que estará ás 9 na Praza da Quintana, tamén con Bebeus de la Rosa, neste contexto das festas da Ascensión. Ás 10 tenemos Compostela Cinema, Romería, baixo a dirección de Carla Simón, no exterior do Centro Sociocultural de Berdía. Bueno, pues es que vayan a Praza da Quintana a ver a Eris Mackenzie, tendrán que bailar y moverse. Con este ritmo nos pechamos así a Ventana de Galicia de este miércoles. Volvemos mañana, xoves, a partir das 7:20 da tarde. Pasen moi boa tarde.